Шернин яңа ғаламыққа ғыңғар тарты чығы ғырзон тұш көре. Нді қамды чығы ғалуын бұ қысырлың чонғыла ғаң жыл зейджоты сұрғу ғы көре. Ламжүр көхормыға ржекур замзық сәлі онды. Ді нематы қабылын дүкчіл хамбар жауыты қылицге зүдегі мек. Ді ішченгі хормыққа ғонзына тінема қанса ғалуынлан жүгдінжі. Ардыхчул хамба жау кочан хорсам тамчипу хэнца галунлан жүг дэнгэх кори. Хсэрлан чунгул ганжик ардун ауэдий хэнца галунлан жүг дэнгэх хонрух гардун цэнжа чадун нигаян нямты юнди джагазанг хсэрлан чунгул ганжилди ардыхчул хамба ры дэйна нгоя юнжу чихшка сами ка хиран кори чэйтанди Хэнцаг алунлан жүг дэнгэ я, манру-манру хайю. Та джэрун тарва топса мэл зэнэ, хэнцаг алунлан жүг дэнгэ гала тон-тон дэ ланэр.

0: цыгыгы. Тапкулы, ңарынге, рема-рема, ғырынгузға қынек бөрджу дайын. Ңи, ачи рүгуңа чынгы күрдіңа. Тағдығы, му, күн артуңазғы ю дысергі. Дысері, қынек бөрджу, қолу тұғы абачу ерейдауғы. Домгынгы,
1: чо, ғуман жөзіне,
0: Шиджи. Цыкыгы гуу демдін шешура.
1: Нуман жүдейін. Үнжіңі, ңи чо, чайы күну көтігін.
0: Шешел. Дүшенінні, цыкыгы жалғы цыңма адысуғын ұғы тұнеда?
1: Я, домгыны, та дему шығу. Кәте, чорынгері тапайына? Чора, ған жүгі ғыны бардыңна чүңірі. Ngo chora nyamge da na chukunare.
0: Da siri, vde mojag tangsi. Tom genge.
1: Nga da, anin da nindig nandog.
0: Jishel. Цыгы инжыңызға сұң-сұңну ғып жүгінеді. Тазул ачи рүгін цыңа тұндыңызғы. Цыгығы.
1: Ал-ал-ал-ал, арынгүнді та ғом ашчы бөрі. Чы-чы ашчы ғрамекі.
0: Тазири, кіңчімгір жабгі. Сазыбы, ұштығын ұғы бұңтың аштері детіршек. Ачи рүгінгі цыгы хелін зыңа зығыры. Кіңчім зыңма зығыныңны ndikajigz. Zaga sabdan gartangni hanju chanju shashura.
1: Alala, arungunda ta ngomar jipore. Galang zungni galam jijora sim cream gug.
0: Jishel. Samasaran sung. Aji rungga цыкры. Ласыргы цоймара. Ласыргы жума. Ласыргы адетыңсу айжурейз. Цыкыгы.
1: Рунгунды та ngomashchikı. Ласыргы зинашимбу дындандам мыңазгы сатыпкыму.
0: Чешел. Гонсиси царжи. Цыкыдың ачи рүгунега жүкіңніңнивдали цыкжатыңсы. Ачи рүгінгі лошцы ешігірімгі гуіні хуйчазға аштері дауг. Цыкығы.
1: Ачи рүгін, хуйчанды чазғын? Хуйчандығы нұңдына ниняна ачу?
0: Шиджи. Ачи рүгінгі,
1: ласыргі көргі нұңдынды я?
0: Ды зершура, хуйчады лунгурсамцы. Цыкығы сімцыға. Рүнгінді та ngomashchi bore. Rangnil arganthang yonag lasirga korga huichara nyantabga tundo kiyog.
2: Gungmur, tsakag chonjimga nyatalshig goni. Sherut charwan babjin yonayin. Kanglinang hajin chokul danoga цыгығы семзіға. Рүнгүнді та ngomash jipore. Nyatakының алын чүн цымрамек дүндо күйок.
0: Цыгығы. Эй, ңи дырка цыңма домгын ната шагуғы. Дүндо ли, ғыржема яра лыңи домгына чын жынгу самтыңзы.
2: Nima riri zin pandi zin. Zikadang achi rikung niji rungur lasirga korga kada xeba marto. Da tundg zembaz pachir mek. Danida charawan babcim zhignu gachoni namkir zidga njari khari. Xe nanji ngcik nangna tenjibga alayang lengi yuk. Yuchil tenji zikang dignayang zikaga simsa Rungi gamdi, jishi mi sungashtavi, tsoro ashi, yungtang yungtashi.

0: Jimson, Tosiachung, Komi Pacher, Ranjit, Nunchin, the Nimasan Batang, Tarun Komi, Ranjit, Hoja, Margu, Nogoton Dotti. His Hona, Jum Chung, Sim Kumsi China, Mazung, Yamti. Santos Ami, Margil Lachanugujinita, Gorkabs with Zashalancho. Ami Dieter, Sim Tajajang, Totomer. Aniga, Hoja Sarwa Zagatagan Jury, Gonuina, Hoja Sarwa. Zazoxic. Tamani Mashit. Totomi Johnson Zigini. Sona Chukama. Ami, she bandy seem that Chessy Jams in the Yot. The Goda Maku wing on the Rangil Hobjani, Papa, his song, Mernam. Winching, Yetzimni, Totoma, Ami Panglam Chungti. Sobja Sarandi, not to Dodger Sipa, Terkayonina. The cities, Dorjana. Дартер тотоматын амани собжақ сары шүксі чи. Дәне хойчи жүрім че нандын қысын байын жына собжақ сары басы күніндір. Топжи ржарго салын тұңватын тотоман жонсым жық. Тотоми ғарчы топжи жаргоны зорта вжетчен ардым че кави зүй ашы ен. Қалаты топжи маңайгі чейшін қысару жүй оба денра ашы ен. Ойнчин, лобжақ сарван дейді яргуын, ұрдуңуға мамы етіп жин, ұдуңуына татын ломайын тұғындық. Ны саң ешчі еңізгіне наргуынды? Тотуми амала деркіл шәйчин, татын цықшы еңнәне. Шчигір-шчигіта, джем-то, джем-то, ұрқызгата ғалғыдуңғы цәттік амызыда енжірі. Нома, лобжир яргуын, ұрдуңуға сонбу өнерел. Тотомар жаргүрцібла тонбана, ламсан шкей сыртық жүг. Мағзық жаргүртің жүйбей лобжи маңшын олонгүйш жүйін баам. Жердей сыртық юндыг бад дэрді ажындыг. Хаббар лобжа! Тотоми шкей сжүгіне шанвиртанг маңлығы хан, дэнэй амала. Хаббар сэгону нантын чилгэнэна! Шкамды дагдаг Тотоми мүргэнд рамалым тави намбаши харсун. Komi kepa gergerji, go or jargun ramje, yakik sitit zete, or jargun nangr lafti. The kalavdin, rnyanin tongsung. Ama, kana kalukutang omas inina. Sobjagar arkur nana dali taunuka? Din, kalukutayamba, vdinyan takte. Adombi chigyobl, rochin mete. Тері дәді лғопқанлаш жәндіг. Тотуми мүгіла армалым мүйуаттауи намбашын чар. Алғырды лғопқан? Алғырды ргекунгі хергуули, шоғи несір жер дұғылын чуэсін, ондан арабдан цир. Тотуми мүгісін оғанмайды жексі ласуңшын, адонла аргапты үмдан жин чал. Нантын өзіва, ңарын ндал арга. Дени тотоми. А? Си, аргави ытаатогчан, алгыты лобкын гышсыжи. Жигишүрдө амала шугны.
1: Ама, ажим. Аниган жо, жомытымды алгыты кана ажинди.
0: Ама. Хасе тыңватын нертип жигижи. Аманы магзы болу лирсил васы гимби, жигина тотомали. Жогба мечерги. Тотома ғылғыр ғокір тұна неді, ами хамдейм тақсым несін жан, көмір. Чоғным ары, ғылғырдыңдырға топжанды лобқыңыры. Реча чо тарың лобжандығы лома мұна? Чо ғума жәнгі дейнің андығынан доғына? Әнігі ареман жо лобцу әтік. Чо лобцу қача үйқа шеху жада, қаты тұндық цаңмав дейліғы болуына? Та чо лобжандыңдың дәлі лобқыңғанан соңна чоғынырі. Тотома тартанеді ғылғыржыландығы мұты бір пансым хынды чен айын. Коми ами каланен гүй асамды. Шықады чен бұ.
1: Оя!
0: Жила татын цық жүмін әне.
1: Ңа лобжанды қшығы ғағы?
0: Ами. Чо лобжанды ғамырға ғамы чек. Лобжу чо ғамырға да ғачын рея. Тазышянан дөжін, коми тотоми хамлағылуыны лғынжып жиді лобзуғы жонли күнгіп шықсып жин. Лғыржы рейрей жин лғыншың жығыпи лобтын дыңбу та сома цұхматығын бан ра. Лобжы раркүрі чеджі мейла, шығы жыры.

0: अन्ना अन्ना जगता छेरा शेला निगा लीथप क चकु हिंज गया चकु छमो जगरे जितना ताची मासी ना नी मथुनी हचिकस्ता पो न्याम सुंदा दक करु न्याम क्रियनी लीरा चमा जन तंदोगी योनी तमो जगी हिंज खनिगे जेंत छमसंग नंगनी अरंग दोकु ग जनर सुंगी दायो जिया अरे तारकवता Xilan disa chimda. Chirgin disa arguy nuga jimtsin chasgin di toku shong shong tsang maga ki. Mahina shivta nyunda. Po jar jimga chetang shili dung se ni chicho ri dung yu kwaz se ko. Nguan zgata. Lo shu jewi zimu. Arantang zhenta tang jawi galaya zga chi yu zgya. ғалайы тәтті шығы мүрген дұң чіне кіра. Мүргі цешу қатинара ғалайы тәке чіне таму өзгі үйінзі. Әре тәрі, немазға ұштам малыға, зымуғы ғалайын дұң чінгуті өр сұңзгия. Зымуғын те семдігі ері, неңгір қаныңа сейма сұңа, ұргуму ғынгіл ма күға, дегі сем кірей Кэнигэра сэмдэгэ ешуэра. Чэргэнгэ шэчу.
1: О, та мандрэ, дэ цама цоу анига лэнэй. Анига жэнтэ сэчу нэ анамянгэ нэ коридалэй та. Адэку га лайэ ра шума тэмнэр я.
0: Дэ зэцэ. Шэлагэра шэмдэнзгэ жабдэнэй. Я, та чэку. Та анигэра сэмдэгэ ендэгэрэку. Сунгэ адэку га лайэ цана шагэгу. Дэ зэну. Chirginja thapa shungi, khanyiga shungi dhukuga laya zaju semtha chetang ziya.

0: Sela nyegi lalong mga gai. Shkawa mga chali ta shirkori jayi po chunga jargu ka khchitoni chitino. Ta khniga yongju chasungi. Jau po chunga jargu nganzgini jabtangi ta khniga nganzu matabsi. Tani ta chirginga sela secho.
1: Aro cho zig chungamu. Aro goga temkiga onin zosunga. Алайы шыркора цымон ботыңа тақық. Ңи шыргуни чу аргыға дүгіа. Қате цымуғы аниға қса дешін бұ мұңа пшына. Ару чинға қаптық деп жылы мүнен го.
0: Тазы шәцік. Шыла почыңның атуынжи, цымуғы геу чуға, алайы орсыңнуғы неціл шығы өцік. Шқапдета шыла чүнтың шықы цыму ғына өлі. Алайы яра бұну, цыму дұқуда аргай қамасыма. Арде орын бұчы, шыланды шарға маңазғыныңғу, тазы арева тұну, арде оғын шыла.
2: Арерері, я шыла, че арынчын алайы неттіңі, чуң ома шарға чембұн бапқ. Дерің не білі зон, чу нәрчістіңні няна чуғни мұцыл, ардығыра нямге, нямза нямтуңи, дештікі қоларуна чуға.
0: Тази куахаптанск. Еннара, шыргунар гыгы даумуғы чыргына, шыргайуны марго даруң чапазы жаттанзгия. Чапа чыгы жаттанзгы зина, чыргынгы цыму алайы шумматавата шкынлыға көрсондар. Тани улезон санчу тунчу мату хтерма чугу зири куахаптанск. Чыргынгы яу куатықчы конузгіні, Сім ячуң ұрдық нәрі да?
1: А, ғома, жыла қатан үйін жүғымыл сен ұр үргем жиды құта жүмек. Намне мазға чо анармын көра.
0: Ты зида қаруға мүндік тамыл шоңтанзгия. Харе, нәңневе жүгі чүң-чүң со. Ди тәне өлі зонда, чығы жыла әргітіңна та ада әргітіңзгар ка. Та жыла ғыра чыргітің сарі, Джосын джо кун махнила даунунда та штамдилн дамузгла кани шунзгия.